Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Like no other.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

0: vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
4: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
3: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
4: Vaše zdravlje je naša misija.
5: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

Odmorite se u Srebreni radio.

0: Tražiš više od treninga?
1: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
0: A rezultat?
1: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
2: Završni radovi u građevinarstvo Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.

0: navike. Vino.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01. Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO.

donacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Broj žrtava dva zemljotresa koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu povećan je na 2295, izjavio je predsjednik skupštine Jorge Rodriguez. On je u obraćanju na državnoj televiziji rekao da su hiljade ljudi povrijeđene i ostale bez krova nad glavom. Izraelski ministar odbrane izjavio je da će izraelske snage ostati u samoproglašenim sigurnosnim zonama uspostavljenim u Libanu, Siriji i Gazi, bez ikakvog vremenskog okvira za povlačenje. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na današnjoj sjednici trebalo da razmatra u drugom krugu glasanja o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i prijedlozi mišljenja na prijedlog zakona o izmjenama zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine i na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Pred ministrima bi se trebale naći informacije o stanju oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu te za prva tri mjeseca ove godine, kao informacija o projektu jačanja sistema upravljanja povratkom na Zapadnom Balkanu. Također je jedna od predviđenih tačaka dnevnog reda. Na današnjoj sjednici, između ostalog, trebao bi biti razmatran i nacrt odluke o ratifikaciji ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. Elektroprenos Bosne i Hercegovine je u prošloj godini nakon dugogodišnje blokade pokrenuo investicioni ciklus u iznosu više od 150 miliona maraka vezano za izgradnju infrastrukture. To je izjavio izvršni direktor za pravne poslove elektroprenosa Bosne i Hercegovine Amir Avdagić tokom konferencije Regulaciona energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus Energetski zaokret 2 u Tuzli, naglašavajući da kompanija kao nosilac prenosa električne energije u Bosni i Hercegovini očekuje konkretne i mjerljive rezultate već tokom ove godine. Riječ je o zajmu namijenjenom nabavci 4 regulacijske prigušnice za lokacije Mostar, Višegrad, Banja Luka i Tuzla, koje bi trebale pomoći u rješavanju problema visokih napona u prijenosnoj mreži. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije izmijenila odluke o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulacije energetske učinkovitosti kojom se rok njene primjene produžava do 30. juna naredne godine. Odluka inače propisuje da pravo na subvencioniranje ostvaruju određene kategorije stanovništva sa najnižim primanjima poput penzionera sa minimalnom penzijom, korisnika stalne novčane pomoći koji imaju izdata rješenja od nadležnih službi i Centara za socijalni rad u Federaciji Bosne i Hercegovine. Osnovni kriterij za subvenciju je potrošnja električne energije koja mora biti ispod prosječne, manja od 268 kWh mjesečno kod javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, odnosno manja od 348 kWh kod javnog preduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna d.d. Mostar. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine izdala je važnu obavijest za korisnike elektronskih potvrda. Nakon dobijenog pojašnjenja od Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini o pravnom dejstvu rješenja kojim je upravo i za indirektno oporezivanje trajno zabranjena obrada ličnih podataka u svrhu izdavanja kvalifikovane elektronske potvrde za elektronsko potpisivanje, oglasili su se iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Kako su naveli, obavijest su uputili u cilju informisanja obveznika indirektnih poreza. Uprava za indirektno oporezivanje obavještava poreske obveznike i korisnike elektronskih usluga da su kvalifikovane elektronske potvrde, certifikati koji su u proteklom periodu izdati za upotrebu elektronskog potpisa i dalje u punoj primjeni sve do isteka roka njihovog važenja. O bilo kakvoj budućoj eventualnoj promjeni i u načinu elektronskog potpisivanja, Uprava za indirektno oporezivanje će blagovremeno informisati obveznike indirektnih poreza. U maju ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine nije proizvedena ni jedna tona koksa, dok je u istom mjesecu prošle godine proizvodnja iznosila 35.448 tona. Riječ je o očekivanoj posljedici gašenja proizvodnje u koksari, koja je u februaru ove godine prestala sa radom nakon više mjesečnih financijskih problema i stečajnog postupka, a više od 800 radnika ostalo je bez posla. Time je Federacija Bosne i Hercegovine ostala bez jednog proizvođača metalurškog koksa, jedne od ključnih sirovina za proizvodnju željeza i čelika. Nekada su i Zenica i Lukavac bili među najvažnijim centrima proizvodnje koksa u bivšoj Jugoslaviji, dok današnji statistički podaci pokazuju da je ta proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine potpuno ugašena. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 20 i 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz česte pljuskove i grmljavinu, naročito u poslijepodnevnim satima. Temperatura će se kretati do maksimalnih 21 stepen Celzijusovih. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Kolovoz je pretežno mokar i na brojnim dionicama učestali su odroni kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja. Radovi se izvode na izgradnji pod dionice autoceste Nemila Vranduk, kao i na autoputu A1 dionice Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone nosivosti saobraćaj i dalje obustavljen.
0: Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: 8 sati 12 minuta, poštovani slušalci, ovo su talasi Srebrnog radija, naš jutarnji program na 90,8 i 103 MHz. A bili su to Mirza Selimović i Hari Matahari u novom duetu, pjesma se zove Janje. Duet koji je snimljen svakako da će plijeniti pažnju svih onih pravih poklonika i istinski dobrih nota kakve stvaraju Hari Matahari i Mirza Selimović. A u nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci, priča o zmajevima, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je jutros svoj nastup na svjetskom prvenstvu. Bolja od zmajeva bila je selekcija Sjedinjenih Američkih Država 2:0. Golove za domaću selekciju postigli su Balogun i Malik Tilliman. Inače, poštovani slušalci, eto i ovo, da tako kažemo, nebo koje se otvorilo iznad nas, možda da nam sakrijete suze što nismo se, da tako kažemo, dalje plasirali, ali svakako da Barbarez i zmajevi zaslužuju veliko i dužno poštovanje svih nas. Igrači Bosne i Hercegovine odigrali su vrlo dobru utakmicu, a na trenutke su bili i bolji protivnik. Ova utakmica naše selekcije izazvala je veliki interes u cijelom regionu, a zanimljivo je prelistati kako su pisali mediji o utakmici zmajeva protiv Amerike. Tako je hrvatski portal Indeks napisao da je Bosna i Hercegovina ispala sa svjetskog prvenstva, a posebno su istakli nervozno prvo poluvrijeme. U nekoliko narednih tekstova pažnju su usmjerili na Barbareza i Džeku. Večernji list naveo je da su nogometaši BiH hrabro pali. Ugašene nade Bosne i Hercegovine zmajevima ni pola sata s igračem više nije bilo dovoljno za preokret. Bosna i Hercegovina je od 64. minute imala igrača više nakon ružnog starta i isključenja Baloguna, ali ta se brojčana prednost na terenu uopšte nije osjetila, piše Večernji. 24 sata portal je poraz ispratio tekstom pod naslovom Zmajevi nisu uspjeli u ostvarenju sna, domaćin slavio sa igračem manje. Bosna i Hercegovina gotovo cijelu utakmicu na pravi način nije zaprijetila suparničkom golmanu, napisao je portal 24 sata. S druge strane, mediji u Srbiji su također pratili utakmicu zmajeva, tako je B92 objavio tekst pod naslovom Bosna i Hercegovina stigla do Golden Gate-a, ali nije asimilovala. Džeko uradio ono što niko nije, pa nagovijestio kraj. Donekle i simbolično, zmajevi su učešće završili u mjestu u kojem se nalazi čuveni Golden Gate most, poznati iz pjesme Dubioze Kolektiv, koja ih je pratila tokom čitavog mundijalskog ciklusa. U atmosferi puno euforije i velikih očekivanja, domaćin turnira je došao do tek druge pobjede u nokaut fazi mundijala u posljednjih 9 pokušaja, napisao je B92. Telegraf je bio puno oštri, pa su objavili tekst pod naslovom Gotova je bajka Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Amerikanci srušili bezidejne komšije, ne pomaže ni crveni karton. Fudbaleri Sjedinjenih Američkih Država prošli su dalje u osminu finala, pošto su u San Francisco vrlo uvjerljivo partijom savladali naše komšije uz po jedan gol u oba poluvremena, piše Telegraf. Kurir je objavio tekst pod naslovom San je završen, Bosna ispala sa mundijala. Ne pomaže ni igrač više, čak 40 minuta, Amerika lagano prošla dalje. Tako nas vide, poštovani slušalci, regionalni mediji što se tiče našeg nastupa, a Barbarezove suze obišle su Bosnu i Hercegovinu. Emocije ga obuzele prilikom posljednjeg izlaska s terena. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez zaplakao je dok je izlazio sa terena nakon utakmice protiv Sjedinjenih Američkih Država. Nije mogao sakriti suze dok su naši navijači ispraćali članove stručnog štaba iz Majeve posljednji put na ovom svjetskom prvenstvu. Video snimak na kojem izlazi s terena u suzama i pozdravlja navijače postao je viralan odmah nakon utakmice. Podsjetimo, nakon meča izjavio je da su stručni štab i igrači pokušali sve, ali da ovog puta nije išlo. Takav je sport, šta je tu je, idemo dalje, rekao je Barbarez. Dodao je da voli čitavu Bosnu i Hercegovinu i sve ljude koji podržavaju zmajeve. Tako se oglasio naš selektor, pun emocija, jeli, nakon, da tako kažemo, ovog historijskog susreta. A Edin Džeko postavio je rekord svjetskih prvenstava, ali ga već noćas mogu srušiti dvije legende. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine porazom od Sjedinjenih Američkih Država je eliminisana, a naš kapiten je postavio jedan rekord. Džeko je na teren protiv Amerike izašao sa 40 godina i 106 dana, čime je postao najstariji igrač koji je zaigrao u nokaut fazi mundijala. Ipak, ovaj rekord će kapiten zmajeva držati svega nekoliko sati, jer će na teren u 1 sat noćas iza ponoći najvjerovatnije izaći dva starija igrača. U ovom terminu svoje utakmice utakmice 16. finala igraju Hrvatska i Portugal, a očekuje se da će u startnih 11 biti i Luka Modrić i Cristiano Ronaldo. Modrić ima 40 godina i 296 dana, a Ronaldo 41 godinu i 147 dana i on će preuzeti titulu od Džeke. Legendarni napadač Bosne i Hercegovine, podsjetimo, počeo od prve minute, ali je morao izaći u 50. minuti zbog povrede. Ipak, poštovani slušalci, ostaje taj malo, da tako kažemo, gorki okus u minute, ali je morao izaći u 50. minuti zbog povrede. Ipak, poštovani slušalci, ostaje taj malo, da tako kažemo, gorki okus u ustima i srcu.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Bila je to navijačka pjesma, jel, sa kojom smo eto i se nadali da ćemo proći dalje, ali nije nam se dalo, poštovani slušalci, zaustavili su nas Amerikanci. Ali selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez emotivno je ispratio ispadanje Zmajeva sa svjetskog prvenstva. Naime, nakon utakmice je u suzama pozdravio sve igrače i navijače, a posle se oglasio i na društvenim mrežama. Još jednom se zahvalio svima. Ove suze posle utakmice nisu bile suze tuge, već suze radosti, suze sreće i ponosa, suze zahvalnosti da imam priliku da radim nešto što volim, da imam priliku pisati historijske momente i na kraju krajeva najveću stvar od svega, da imam privilegiju raditi sa ovim predivnim momcima, mojim igračima, napisao je na početku svoje objave Barbarez. Istakao je da su dali sve od sebe. Sigurno je da smo danas dali sve od sebe, ali nažalost nismo teren napustili kao pobjednici. Naša priča u Americi je gotova, ali naše putovanje u koje smo krenuli prije dvije godine se uzdignutog čela i tekako nastavlja, poručio je Barbarez. Na kraju je još jednom zahvalio svima. Hvala vam po milioniti put za svaku emociju, svaki osmijeh, svaku nadu, svaki pređeni kilometar, svaku neprospavanu noć. Vjerujte u nas i budite nam onaj oslonac koji ste bili od početka, jer jedno je sigurno, samo zajedno i ponosno možemo opet pisati nove stranice naše nogometne historije, dodaju je na kraju Sergej Barbarez. A mi u nastavku slušamo ponovo Mirzu Selimovića i pjesmu koju je baš objavio pred ovaj susret, sinoć to smo igrali ili jutros, kako god hoćete, i evo još jedna pjesma.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životu dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: 8:37, poštovani slušalci, pratite jutarnji program na talasima Srebrenog radija. A nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja je završila svoj historijski nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala porazom od Sjedinjenih Američkih Država, ipak je zbog dobrog plasmana zaradila i veliku količinu novca. Naime, FIFA je izdvojila 871 milion dolara za reprezentacije koje su se kvalifikovale na ovogodišnji mundijal, a dio tog novca je naravno pripao i Zmajevima. Prije samog početka Bosna i Hercegovina je dobila 12,5 miliona dolara samo zbog toga što su se kvalifikovali na svjetsko prvenstvo, od čega je 2,5 miliona dolara bilo namijenjeno za pripreme. Zmajevi su dobrim igrama i plasmanom u nokaut fazi inkasirali još dodatnih 11 miliona dolara, koliko će dobiti sve ekipe koje su eliminisane u ovom dijelu takmičenja. Kada se sve uzme u obzir, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ukupno je radila 23,5 miliona dolara za ovo učešće na svjetskom prvenstvu. Novac će FIFA uplatiti na račun Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, a potom će on biti raspodijeljen na igrače, stručni štab, te će dio završiti i u kasi saveza. Eto, ipak se isplatio ovo prvenstvo, 23,5 miliona dolara ide na račun Nogometnog saveza.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Kišovito vrijeme i rasladživanje koje je izuzetno i dobro prija nakon onih jeli tropskih vrućina koje su išle čak i do 39 stepeni Celzijusovih. A poštovani slušalci, novi zemljotres zabilježen je u Bosni i Hercegovini jutros kod Mostara. Prema informacijama Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, zemljotres jačine 2,5 stepena po Richterovoj skali, zabilježen je blizu 4 sata 27 minuta. Epicentar zemljotresa lociran je 8 km sjeveroistočno od Mostara i skoro 64 km jugozapadno od Sarajeva na dubini od 11 km. Ovakva podrhtavanja tla u većini slučajeva ne mogu izazvati materijalnu štetu na objektima, ali mogu izazvati nelagodu kod građana koji osjete to podrhtavanje tla. Eto, dakle, čini se da nakon ovih tropskih vrućina, pa sad ovo, da tako kažemo, zahlađenje malo sa kišnim padavinama uzrokuje i pomjeranje tla, ovog puta zemljotres u blizini Mostara.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Malo ćemo, poštovani slušalci, o dnevno-političkim zbivanjima u Bosni i Hercegovini, 8 sati i 52 minute. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas boravi u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini, dok iz Brisela ponovo stižu poruke o neophodnosti reformi i upozorenje da bi zemlja mogla ostati bez stotine miliona eura iz plana rasta, domaći političari pred izbore ne očekuju značajni napredak na evropskom putu. Naime, Kallas boravi u dvodnevnoj posjeti našoj državi nakon što je prethodno posjetila Tursku. Svoju posjetu započela je sastankom sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali stavovi se nisu mogli čuti jer izjave nisu bile planirane. Jedno oglašavanje je uslijedilo putem saopštenja nakon završetka sastanka. Posjeta dolazi u veoma važnom trenutku kada je potrebno pokazati jedinstvo i nedvosmislenu posvećenost Evropske unije, njenih institucija i država članica evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, navodi se u saopštenju. Za članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine Željku Cvijanović posjeta Kaje Kallas, visoke zvaničnice Unije, i sastanak s njom bili su prilika da je upozna sa stavovima i pozicijom Republike Srpske, a u vezi sa aktualnim političkim temama. Tokom posjete Kallas je komentarisala i predloge o drugačijem pristupu procesa proširenja, ali i upozorila da bi Bosna i Hercegovina zbog neusvajanja reformi mogla izgubiti 373 miliona eura iz plana rasta. Te pare, poštovani slušalci, su bile namijenjene za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, kako ništa od onog što smo trebali ispuniti, ne mi, nego ovi koji nas vode, političari, izgleda da će ta lova od 373 miliona eura propasti. Neće nas vidjeti. Različite ideje su na stolu i sve one proizilaze iz činjenica da je proces proširenja bio prespor. Želimo da vidimo članice kako zaista rade s nama, jer smo svi zajedno mnogo jači. Ali je također tačno da ono što svi žele jeste pristup unutarnjem tržištu, ali u isto vrijeme želimo da vidimo da ove zemlje također ispunjavaju ono što nazivamo temeljima, a to su temeljne slobode, sloboda medija, sloboda okupljanja, svi ovi principi vladavine prava koji zapravo donose prosperitet tim zemljama, poručila je Kallas. Kaja Kallas Bosnu i Hercegovinu je posjetila i prošle godine u aprilu, ali i novembru. Ova posjeta dolazi zapravo u trenutku pred opšte izbore, kada mnogi političari očekuju da napredak na evropskom putu Bosne i Hercegovine neće biti i da neće doći ni do usvajanja reformi koje su na čekanju već godinama unazad, zbog čega Bosna i Hercegovina ne povlači sredstva namijenjena za nju iz plana rasta. I time se izgleda niko od domaćih političara i ne brine. Baš ih briga za ovu lovu, nisu je ni do sada imali, pa ne moraju ni od sada, jeli? Što Europa daje? Uzeli bi oni to, ali kad ne bi morali ispunjavati obaveze koje Europa nalaže. Međutim, kako je Europa dala naputke, što bi rekli, kako treba da se radi i posluje, a obzirom da su naši političari uglavnom loši đaci po pitanju ulaska u tu Evropsku uniju i učenja iz Europe, odnosno ispunjavanja zadaće koju Europa nameće, čini se da od tih para neće biti ništa. Jer kraj juna je bio prvi rok koji je dat za ispunjenje obaveza. Sada ćemo vidjeti kakav će potez biti Evropske komisije i Evropske unije što se tiče eventualnog drugog roka, ako ga uopšte bude. Ali s obzirom na to da su pred nama izbori i da se svi polako sada već bave time kako zauzeti što bolju busiju i kako zauzeti što više glasova ne bi li se ponovo ušlo ili ostalo u vlasti, koga briga za evropski put Bosne i Hercegovine? To je onako na dugom štapu. I baš koga u tom smislu briga. Važno je zadržati svoju busiju, što više naobećavati svom narodu, a baš vas briga za one druge, ili napasti one tamo druge politički i jednostavno lobirati za sebe da se ostane na vlasti ili uđe u vlast, kako god. A evropski put, ma koga briga za to? Kallas je došla, ali hoće li šargarepa i štab ovog puta da prorade, tek ostaje da se vidi.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Broj žrtava dva zemljotresa koji su prošle sedmice pogodili Venezuelu povećan je na 2295, izjavio je predsjednik skupštine Jorge Rodriguez. On je u obraćanju na državnoj televiziji rekao da su hiljade ljudi povrijeđene i ostale bez krova nad glavom. Izraelski ministar odbrane izjavio je da će izraelske snage ostati u samoproglašenim sigurnosnim zonama uspostavljenim u Libanu, Siriji i Gazi bez ikakvog vremenskog okvira za povlačenje. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na današnjoj sjednici trebalo da razmatra u drugom krugu glasanja o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i prijedlozi mišljenja na prijedlog zakona o izmjenama zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine i na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Pred ministrima bi se trebale naći informacije o stanju oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu te za prva tri mjeseca ove godine, kao i informacija o projektu jačanja sistema upravljanja povratkom na Zapadnom Balkanu. Također je jedna od predviđenih tačaka dnevnog reda. Na današnjoj sjednici, između ostalog, trebao bi biti razmatran i nacrt odluke o ratifikaciji ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. Elektroprenos Bosne i Hercegovine je u prošloj godini nakon dugogodišnje blokade pokrenuo investicioni ciklus u iznosu više od 150 miliona maraka vezano za izgradnju infrastrukture. To je izjavio izvršni direktor za pravne poslove elektroprenosa Bosne i Hercegovine Amir Abdagić tokom konferencije Regulaciona energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus Energetski zaokret 2 u Tuzli, naglašavajući da kompanija kao nosilac prenosa električne energije u Bosni i Hercegovini očekuje konkretne i mjerljive rezultate već tokom ove godine. Riječ je o zajmu namijenjenom nabavci 4 regulacijske prigušnice za lokacije Mostar, Višegrad, Banja Luka i Tuzla, koje bi trebale pomoći u rješavanju problema visokih napona u prijenosnoj mreži. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije izmijenila odluke o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulacije energetske učinkovitosti kojom se rok njene primjene produžava do 30. juna naredne godine. Odluka inače propisuje da pravo na subvencioniranje ostvaruju određene kategorije stanovništva sa najnižim primanjima poput penzionera sa minimalnom penzijom, korisnika stalne novčane pomoći koji imaju izdata rješenja od nadležnih službi i Centara za socijalni rad u Federaciji Bosne i Hercegovine. Osnovni kriterij za subvenciju je potrošnja električne energije koja mora biti ispod prosječne, manja od 268 kWh mjesečno kod javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine DD Sarajevo, odnosno manja od 348 kWh kod javnog preduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna DD Mostar. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine izdala je važnu obavijest za korisnike elektronskih potvrda. Nakon dobijenog pojašnjenja od Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini o pravnom dejstvu rješenja kojim je upravu i za indirektno oporezivanje trajno zabranjena obrada ličnih podataka u svrhu izdavanja kvalifikovane elektronske potvrde za elektronsko potpisivanje, oglasili su se iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Kako su naveli, obavijest su uputili u cilju informisanja obveznika indirektnih poreza. Uprava za indirektno oporezivanje obavještava poreske obveznike i korisnike elektronskih usluga da su kvalifikovane elektronske potvrde, certifikati koji su u proteklom periodu izdati za upotrebu elektronskog potpisa i dalje u punoj primjeni sve do isteka roka njihovog važenja. O bilo kakvoj budućoj eventualnoj promjeni i u načinu elektronskog potpisivanja, Uprava za indirektno oporezivanje će blagovremeno informisati obveznike indirektnih poreza. U maju ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine nije proizvedena ni jedna tona koksa, dok je u istom mjesecu prošle godine proizvodnja iznosila 35.448 tona. Riječ je o očekivanoj posljedici gašenja proizvodnje u koksari, koja je u februaru ove godine prestala sa radom nakon više mjesečnih financijskih problema i stečajnog postupka, a više od 800 radnika ostalo je bez posla. Time je Federacija Bosne i Hercegovine ostala bez jednog proizvođača metalurškog koksa, jedne od ključnih sirovina za proizvodnju željeza i čelika. Nekada su i Zenica i Lukavac bili među najvažnijim centrima proizvodnje koksa u bivšoj Jugoslaviji, dok današnji statistički podaci pokazuju da je ta proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine potpuno ugašena. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 20 i 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz česte pljuskove i grmljavinu, naročito u poslijepodnevnim satima. Temperatura će se kretati do maksimalnih 21 stepen Celzijusovih. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta, kolovoz je pretežno mokar i na brojnim dionicama učestali su odroni kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja. Radovi se izvode na izgradnji pod dionice autoceste Nemila Vranduk, kao i na autoputu A1 dionice Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone nosivosti saobraćaj i dalje obustavljen.
2: Srebrni radio.

0: doživljaj.
1: Odmorite se u Srebreni radio. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
1: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
4: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
4: Vaše zdravlje je naša misija.

0: Pratite TLS Radio Srebrenika, poštovani slušalci, 9 je sati i 13 minuta i iza nas je još jedan reklamni blok na talasima Srebrenog radija. A u nastavku evo još jedne zanimljive priče. Naime, obzirom da je ovo period godišnjih odmora kada odlazite na kraći ili duži vremenski period izvan svog doma, ono što ostaje iza vas jeste recimo i cvijeće o kojem treba brinuti. Idete li na odmor, a nema ko da zalije cvijeće, ovo je priča za vas. Zaštita cvijeća dok ste na odmoru ne traži komšiju s ključem, nego pamučnu pertlu i flašu od 2 litra. Fitilj polako vuče vodu iz flaše pravo u zemlju, taman koliko korijenu treba. Bosiljak, fikus ili pelagonije to prežive bez problema dok vi uživate pored bazena. Naime, pamuk upija vodu i polako je prenosi u zemlju dok je flaša puna. Kada je zemlja vlažna, vuče sporije. Kada se suši, povuče jače. Biljka sama zna koliko joj treba, a vi ne morate ništa da pogađate. Uzmite pamučnu pertlu ili trakicu od stare majice, debljine otprilike kao olovka. Sintetika ne valja jer ne upija vodu. Za jednu veću saksiju dovoljan je recimo jedan takav fitilj. Za žardinjeru stavite 2. Flaša od 2 litra može da hrani srednju saksiju 12 do 14 dana, zavisi koliko je vruće. Što vam je potrebno? Pamučna pertla ili komad stare majice. Nikako najlon, plastična flaša od 1,5 do 2 litra, čačkalica ili olovka da ugurate fitilj u zemlju. Dobro pokvasite pertlu, prvo skroz u vodu da se natopi, a jedan kraj zabodite u zemlju oko 5 cm blizu korijena. Drugi kraj ubacite u flašu sa vodom, flašu podignete malo iznad saksije na ciglu ili obrnuti lonac da voda može ići nizbrdo. Uradite probu dan dva prije nego krenete na odmor da vidite kako sve funkcioniše. Ako su biljke unutra, može i stara pelena, namočite je i stavite ispod saksije i dolijete vode na nju da nabubri. Ona drži vlagu danima i korijen vuče koliko mu treba, a može pokriti i nekoliko manjih saksija. Ovo radi dobro za biljke koje vole vlagu, bosiljak, paprat i cvijeće. Kaktusi to ne vole, njima samo dobro zalijevanje prije puta i hlad. Najbitnije je sklonite saksije sa jakog sunca. U hladu će i flaša trajati duže, skoro duplo. Tako možete bez brige i do 2 sedmice da odete, a vaše cvijeće će biti zbrinuto. Tako da kad se vratite, ponovo će cvjetati u punom sjaju.
1: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Pratite jutarnji program na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci, 9 sati i 23 minute. A kada je reč o novom servisnom bloku, poštovani slušalci, prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen je u 6 slučajeva, evidentirano je 10 krivičnih djela i dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda. Služba hitne medicinske pomoći Tuzla u protekla 24 sata 192 zdravstvene usluge, vatrogasci u Tuzli imali su 5 intervencija, a one najradosnije vijesti ovog jutra nam stižu sa porođenog odjeljenja UKC-a Tuzla. Rođeno je 5 beba, 4 dječaka i jedna djevojčica. U privatnom porodilištu Plama Medical Group rođen jedan dječak. Dakle, 6 novorođenih beba je ovo jutro ugledalo svjetlost dana. Sretno mališani, naravno iskrene čestitke roditeljima. Operativni centar civilne zaštite nije imao druge prijave.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Mi smo svoju nogometnu priču na mundijalu završili, a Hrvatska i Portugal susreće se u 16. finale svjetskog nogometnog prvenstva u Torontu u noći na petak u 1 sat po našem vremenu. Utakmicu bi mogli dodatno otežati zahtjevni vremenski uslovi, a već se špekuliše i odgodi susreta. Prognozira se temperatura oko 32 stepena uz osjećaj topline koji može dosezati čak 42 stepena. Postoji mogućnost pojave grmljavinskog nevremena, zbog čega bi utakmica Portugala i Hrvatske mogla biti odgođena. Tako, naime, piše portugalski list, a bola u tekstu pod nazivom Oluje prete Portugalu i Hrvatskoj. Kanadske meteorološke službe izdale su naime žuto upozorenje zbog mogućih oluja koje bi se mogle razviti između 13 i 22 sata po tamošnjem lokalnom vremenu. Budući da je početak utakmice zakazan za 19 sati, postoji realna šansa da vremenske neprilike utiču na tok susreta. FIFA je ranije definisala protokole za igranje u uslovima velike vrućina, ali za sada nema najava da bi se utakmica zbog toga odgađala ili prekidala. Na svim otvorenim stadionima uvedene su i dodatne mjere zaštite, poput klimatiziranih klupa za igrače i štab, osigurane vode i napici sa elektrolitima, ledom, hladnim ručnicima, ventilatorima, te sistemima za raspršivanje maglice i stvaranje hlada. Raspored takmičenja planiran je nakon detaljne analize rizika od visokih temperatura koju je provela FIFA, a za svaku lokaciju kod grmljavinskih oluja pravila su strožija. Ako se oluja približi na udaljenosti manjoj od 13 km od stadiona, utakmica se mora prekinuti kako bi se osigurala sigurnost igrača i gledalaca. Već su i portugalski treninzi imali problema sa vremenom. U srijedu je zbog jakog vjetra postojala mogućnost da se i trening uopšte ne održi, no uslovi su se na kraju stabilizovali pa je odrađen bez većih smetnji. Inače, poštovani slušalci, u dosadašnji 10 međusobnih susreta Portugal je bio uspješniji sa 7 pobjeda, 2 dvoboja završila su bez pobjednika, dok je Hrvatska jednom slavila u prijateljskoj utakmici 2024. godine.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija d.o.o. Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, d.o.o. Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As d.o.o. Srebrenik.
4: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As d.o.o. Srebrenik.
4: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
4: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-646464, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
5: Hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, vi dalje pratite program Srebrenog radija, a u ovom ubrzanom tempu života uz poslovne obaveze, stalna obavještenja i svakodnevni stres, mnogi teško pronalaze trenutke za pravi odmor. Čak i kada imaju slobodno vrijeme, misli im često ostaju usmjerene na brige i obaveze. Ipak, novo naučno istraživanje donosi ohrabrujuću vijest. Već 20 minuta provedenih u šumi može značajno doprineti osjećaju mira i opuštenosti. Studiju koju su proveli naučnici sa Medicinskog univerziteta u Beču i Univerziteta za prirodne resurse i primijenjene životne nauke u Beču, a objavljena je 2025. godine u stručnom časopisu Šume, pokazala je da kratak boravak u prirodi može značajno smanjiti nivo stresa i poboljšati raspoloženje. Studija je obuhvatila 66 zdravstvenih odraslih osoba koje su nasumično podijeljene u dvije grupe. Jedna grupa je provodila 20 minuta u šumskom okruženju, dok je druga u isto vrijeme provela u gradu. Učesnicima nije bilo dozvoljeno korištenje mobilnih telefona, razgovor ili fizička aktivnost. Njihov zadatak je bio jednostavan, da mirno sjede i posmatraju okolinu. Prije i posle boravka popunjavali su psihološke upitnike, a istraživači su analizirali i uzroke pljuvačke kako bi izmjerili nivo kortizola i hormona stresa. Rezultati su bili jasni. Učesnici koji su vrijeme provodili u šumi prijavili su manje negativnih emocija i osjećali su se opuštenije, te imali niži nivo kortizola. U grupi koja je boravila u urbanom okruženju zabilježeno je čak i smanjenje pozitivnog raspoloženja. Posebno je zanimljivo da su se pozitivni efekti pojavili već nakon 20 minuta, bez ikakve fizičke aktivnosti. Dakle, poštovani slušalci, šta vam je činiti? Pa boravak u prirodi, otiđite negdje u šumu, u neki park ako je tu negdje u blizini, i šta? 20 minuta, samo tišina. Gledajte, razgledajte, posmatrajte, duboko dišite i izdišite i vidjet ćete, sve će biti mnogo, mnogo bolje.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: U nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci, evo još par onako zanimljivih savjeta. Ovo je period kada razno razno voće i povrće je prisutno jer i na tržnicama, pijacama, marketima, piljarama i tako dalje. I vi koji sami uzgajate, dakle, sezonsko voće i povrće i treba ga jesti u što većoj mjeri, količini, kako god hoćete, samo naravno pod uslovom da nije tretirano određenim pesticidima. Međutim, mnogi se razočaraju kada recimo kupe breskve, koje na prvi pogled izgledaju vam masočno i zrelo, a onda nakon prvog zalogaja shvatite da su tvrde, bezukusne i još uvijek nezrele. E, postoji jednostavan način da ubrzate njihovo sazrijevanje i uživate ipak u slatkom i mekanom voću. Prvi korak je da provjerite jesu li breskve neoštećene. Plodovi ne bi trebali imati udubljenja, pukotine ili druga oštećenja jer se u tom slučaju mogu brže pokvariti umjesto sazreti. Zatim, kada su čitave i cjelovite, breskve stavite u smeđu papirnu kesu, pri čemu dio na kojem se nalazila peteljka treba biti okrenut prema dolje. Papirna kesa zadržava prirodni plin, etilen, koji voće oslobađa tokom sazrijevanja, čime se cijeli proces dodatno ubrzava, vjerovali ili ne. A ako kod kuće imate jabuku ili bananu, stavite u istu kesu s breskvama. Ove voćke također ispuštaju etilen, pa će pomoći da breskve sazriju znatno brže. Važno je da između plodova ostavite dovoljno prostora kako bi zrak mogao cirkulisati. Na taj način smanjuje se mogućnost nakupljanja vlage i truljenja. Kesu je najbolje držati na sobnoj temperaturi na mjestu koje nije izloženo direktnoj sunčevoj svjetlosti. U ovisnosti od toga koliko su bile zrele u trenutku kupovine, proces sazrijevanja može trajati od jednog do nekoliko dana. Ova jednostavna metoda može vam pomoći da izbjegnete bacanje nezrelog voća i u kratkom roku dobijete sočne, mekane i ukusne breskve spremne za jelo. Eto, sada znate i to, a ovo nas sve podsjeća na ono kada su stare nane i bake, djedovi govorili, voćke koje su ubrali pa onda ih zamotavali ili u slamu ili u one novine, papir od novina i govorili nek malo odstoji, neka umeknu. E, to vam je to. Dakle, taj stari trik, papirna kesa i dan danji vam služi kao pravi način da vam voće koje nije zrelo dozrije kako treba.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Zreleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Broj žrtava dva zemljotresa koji su prošle sedmice pogodili Venezuelu povećan je na 2295, izjavio je predsjednik skupštine Jorge Rodriguez. On je u obraćanju na državnoj televiziji rekao da su hiljade ljudi povrijeđene i ostale bez krova nad glavom. Izraelski ministar odbrane izjavio je da će izraelske snage ostati u samoproglašenim sigurnosnim zonama uspostavljenim u Libanu, Siriji i Gazi bez ikakvog vremenskog okvira za povlačenje. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na današnjoj sjednici trebalo da razmatra u drugom krugu glasanja o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i prijedlozi mišljenja na prijedlog zakona o izmjenama zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine i na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Pred ministrima bi se trebale naći informacije o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu te za prva tri mjeseca ove godine, kao informacija o projektu jačanja sistema upravljanja povratkom na Zapadnom Balkanu. Također je jedna od predviđenih tačaka dnevnog reda. Na današnjoj sjednici, između ostalog, trebao bi biti razmatran i nacrt odluke o ratifikaciji ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. Elektroprenos Bosne i Hercegovine je u prošloj godini nakon dugogodišnje blokade pokrenuo investicioni ciklus u iznosu više od 150 miliona maraka vezano za izgradnju infrastrukture. To je izjavio izvršni direktor za pravne poslove elektroprenosa Bosne i Hercegovine Amir Avdagić tokom konferencije Regulaciona energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus Energetski zaokret 2 u Tuzli, naglašavajući da kompanija kao nosilac prenosa električne energije u Bosni i Hercegovini očekuje konkretne i mjerljive rezultate već tokom ove godine. Riječ je o zajmu namijenjenom nabavci 4 regulacijske prigušnice za lokacije Mostar, Višegrad, Banja Luka i Tuzla, koje bi trebale pomoći u rješavanju problema visokih napona u prijenosnoj mreži. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije izmijenila odluke o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulacije energetske učinkovitosti kojom se rok njene primjene produžava do 30. juna naredne godine. Odluka inače propisuje da pravo na subvencioniranje ostvaruju određene kategorije stanovništva sa najnižim primanjima poput penzionera sa minimalnom penzijom, korisnika stalne novčane pomoći koji imaju izdata rješenja od nadležnih službi i centara za socijalni rad u Federaciji Bosne i Hercegovine. Osnovni kriterij za subvenciju je potrošnja električne energije koja mora biti ispod prosječne, manja od 268 kWh mjesečno kod javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine DD Sarajevo, odnosno manja od 348 kWh kod javnog preduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna DD Mostar. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine izdala je važnu obavijest za korisnike elektronskih potvrda. Nakon dobijenog pojašnjenja od Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini o pravnom dejstvu rješenja kojim je upravu i za indirektno oporezivanje trajno zabranjena obrada ličnih podataka u svrhu izdavanja kvalifikovane elektronske potvrde za elektronsko potpisivanje, oglasili su se iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Kako su naveli, obavijest su uputili u cilju informisanja obveznika indirektnih poreza. Uprava za indirektno oporezivanje obavještava poreske obveznike i korisnike elektronskih usluga da su kvalifikovane elektronske potvrde, certifikati koji su u proteklom periodu izdati za upotrebu elektronskog potpisa i dalje u punoj primjeni sve do isteka roka njihovog važenja. O bilo kakvoj budućoj eventualnoj promjeni i u načinu elektronskog potpisivanja, Uprava za indirektno oporezivanje će blagovremeno informisati obveznike indirektnih poreza. U maju ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine nije proizvedena ni jedna tona koksa, dok je u istom mjesecu prošle godine proizvodnja iznosila 35.448 tona. Riječ je o očekivanoj posljedici gašenja proizvodnje u koksari, koja je u februaru ove godine prestala sa radom nakon više mjesečnih financijskih problema i stečajnog postupka, a više od 800 radnika ostalo je bez posla. Time je Federacija Bosne i Hercegovine ostala bez jednog proizvođača metalurškog koksa, jedne od ključnih sirovina za proizvodnju željeza i čelika. Nekada su i Zenica i Lukavac bili među najvažnijim centrima proizvodnje koksa u bivšoj Jugoslaviji, dok današnji statistički podaci pokazuju da je ta proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine potpuno ugašena. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 20 i 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz česte pljuskove i grmljavinu, naročito u poslijepodnevnim satima. Temperatura će se kretati do maksimalnih 21 stepen Celzijusovih. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta, kolovoz je pretežno mokar i na brojnim dionicama učestali su odroni kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja. Radovi se izvode na izgradnji pod dionice autoceste Nemila-Vranduk, kao i na autoputu A1 dionice Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone nosivosti saobraćaj i dalje obustavljen.
2: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavić.
2: Tražiš više od treninga?
3: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
2: A rezultat?
3: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
4: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Dok traje nogometno prvenstvo koje se odigrava u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku, već su na neki način, poštovani slušalci, zabilježene i prve žrtve ovog slavlja pojedinih navijačkih grupa. Gradonačelnica Clara Burgada pozvala je navijače da se raduju odgovorno, pažljivo i sa empatijom. Naime, četvero ljudi izgubilo je život na proslavama pobjede Meksika nad Ekvadorom na svjetskom nogometnom prvenstvu, objavili su vlasti. 30-godišnji muškarac je umro od zastoja srca nakon epileptičkog napada i krvarenja u probavnom traktu, a druge žrtve su pregažene kada se mnoštvo okupilo kod spomenika Angel de la Independencia u središtu grada, prenio je portal Aristegui News. Muškarac 44 godine i djevojka 19 godina su se ugušili na ulici, navela je hitna služba prijestolnice na internetskim stranicama. Gradonačelnica Clara Burgada je pozvala navijače za odgovorno, pažljivo navijanje sa empatijom, a predsjednik FIFA Gianni Infantino izrazio je duboko žaljenje zbog tih tragičnih događaja. Više od 1600 ljudi primilo je liječničku pomoć na stadionu Azteka na kojem je odigrana utakmica, te na proslavama širom grada zbog različitih ozljeda, uključujući prelome kostiju i trovanje alkoholom.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: hitovi 90,8 i 103. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

Okay.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Sud pravde Europske unije danas će odlučiti da li će potvrditi rekordnu kaznu od 4,1 milijardu eura koju je Europska komisija izrekla Googlu zbog antikonkurentskih praksi povezanih sa operativnim sistemom Android. Riječ je o drugom pokušaju američkog tehnološkog giganta da ospori kaznu koju Europska komisija izrekla 2018. godine, a koja je i dalje najveća antimonopolska kazna u istoriji Europske unije. Vatrogasci pokušavaju da stave pod kontrolu šumski požar koji je izbio u departmanu Aude na jugu Francuske usled vrelog talasa koji je zahvatio veći dio Europe, saopšteno je iz lokalne uprave. U objavi uprave na X mreži navodi se da su vremenski uslovi i dalje nepovoljni, te da naleti vjetra mogu dovesti do novog širenja požara. Europska unija preusmjerit će dio sredstava iz Fonda za reforme i rast za Zapadni Balkan zemljama koje najbrže provode reforme, dok će države koje kasne sa ispunjavanjem obaveza ostati bez dijela planiranog novca, saznaje Euronews od zvaničnika Europske unije. Program vrijedan 6 milijardi eura odnosi se na period od 2024. do 2027. a u cilju ubrzanja ekonomskog razvoja regiona. Do sada je isplaćeno oko 673 milijuna eura. Gotovo sam novac završio je u Crnoj Gori, Albaniji i Sjevernoj Makedoniji, koje prednjače u procesu evropskih integracija zahvaljujući napretku i reformama. S druge strane, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Srbija zaostaju. Prema pravilima fonda, sredstva se isplaćuju samo nakon ispunjavanja dogovorenih reformskih koraka, a ukoliko rokovi budu propušteni, Evropska komisija može obustaviti isplatu i novac preusmjeriti drugim korisnicima. Kraj ovog mjeseca juna bio je prvi ključni rok za procjenu ispunjenja obaveza. Evropska komisija sada će izvršiti detaljnu analizu napretka svih zemalja, nakon čega će neiskorištena sredstva biti raspoređena onima koji ostvaruju najbolje rezultate. Luis Krišok preuzeo je funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu od Kristijana Šmita. Ovo je prelazno rješenje, odluka je Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, nakon što ni juče nije postignut dogovor o Šmitovom nasljedniku. Razgovori se nastavljaju 14. jula. Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine potpisalo je ugovore vrijedne 46,3 miliona maraka za redovno održavanje 2450 km magistralnih cesta do juna naredne godine. Potpisani ugovori su za ukupno 10 lotova koji obuhvataju magistralne saobraćajnice na području Unsko-Sanskog, Tuzlanskog, Zeničko-Dobojskog, Bosansko-Podrinskog, Kantona Sarajevo, Posavskog, Srednje-Bosanskog, Hercegovačko-Neretvanskog, Zapadno-Hercegovačkog i Kantona 10. Gradsko vijeće u Tuzli danas će na redovnoj sjednici razmatrati prijedlog izmjena pravilnika o kriterijima i postupku za odobravanje jednokratne pomoći pripadnicima boračke populacije, kojim je predviđeno povećanje jednokratne novčane pomoći sa dosadašnjih 400 na 700 maraka, a u slučaju smrti člana porodice korisnika. Za provođenje izmjena planirano je povećanje budžetskih sredstava za 30.000, čime bi ukupan iznos namijenjen za jednokratne pomoći pripadnicima boračke populacije bio povećan na 545.000 maraka. Ukoliko Gradsko vijeće Tuzla danas usvoji predložene mjere, novi pravilnik primjenjivaće se od 1. jula ove godine. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 20 i 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz česte pljuskove i grmljavinu, naročito u poslijepodnevnim satima. Temperatura će se kretati do maksimalnih 21 stepen Celzijusovih. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta, kolovoz je pretežno mokar i na brojnim dionicama učestali su odroni kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja. Radovi se izvode na izgradnji pod dionice autoceste Nemila Vranduk, kao i na autoputu A1 dionice Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone nosivosti saobraćaj i dalje obustavljen.
0: Srebrni radio.

0: Gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Pazi, pazi, ljeto opet.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
4: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
5: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
6: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: odmorite se uz Srebreni radio.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
5: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
6: Najbolji muzički izbor. Srebreni radio. Samo

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, Špionica Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku

1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Sud pravde Europske unije danas će odlučiti da li će potvrditi rekordnu kaznu od 4,1 milijardu eura koju je Europska komisija izrekla Googlu zbog antikonkurentskih praksi povezanih sa operativnim sistemom Android. Riječ je o drugom pokušaju američkog tehnološkog giganta da ospori kaznu koju je Europska komisija izrekla 2018. godine, a koja je i dalje najveća antimonopolska kazna u istoriji Europske unije. Vatrogasci pokušavaju da stave pod kontrolu šumski požar koji je izbio u departmanu Od na jugu Francuske usled vrelog talasa koji je zahvatio veći dio Europe, saopšteno je iz lokalne uprave. U objavi uprave na X mreži navodi se da su vremenski uslovi i dalje nepovoljni, te da naleti vjetra mogu dovesti do novog širenja požara. Europska unija preusmjerit će dio sredstava iz Fonda za reforme i rast za Zapadni Balkan zemljama koje najbrže provode reforme, dok će države koje kasne sa ispunjavanjem obaveza ostati bez dijela planiranog novca, saznaje Euronews od zvaničnika Europske unije. Program vrijedan 6 milijardi eura odnosi se na period od 2024. do 2027. a u cilju ubrzanja ekonomskog razvoja regiona. Do sada je isplaćeno oko 673 milijuna eura. Gotovo sam novac završio je u Crnoj Gori, Albaniji i Sjevernoj Makedoniji, koje prednjače u procesu europskih integracija zahvaljujući napretku i reformama. S druge strane, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Srbija zaostaju. Prema pravilima fonda, sredstva se isplaćuju samo nakon ispunjavanja dogovorenih reformskih koraka, a ukoliko rokovi budu propušteni, Europska komisija može obustaviti isplatu i novac preusmjeriti drugim korisnicima. Kraj ovog mjeseca juna bio je prvi ključni rok za procjenu ispunjenja obaveza. Europska komisija sada će izvršiti detaljnu analizu napretka svih zemalja, nakon čega će neiskorištena sredstva biti raspoređena onima koji ostvaruju najbolje rezultate. Luis Krišok preuzeo je funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu od Kristijana Šmita. Ovo je prelazno rješenje, odluka je Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, nakon što ni juče nije postignut dogovor o Šmitovom nasljedniku. Razgovori se nastavljaju 14. jula. Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine potpisalo je ugovore vrijedne 46,3 milijuna maraka za redovno održavanje 2450 km magistralnih cesta do juna naredne godine. Potpisani ugovori su za ukupno 10 lotova koji obuhvataju magistralne saobraćajnice na području Unsko-Sanskog, Tuzlanskog, Zeničko-Dobojskog, Bosansko-Podrinskog, Kantona Sarajevo, Posavskog, Srednje-Bosanskog, Hercegovačko-Neretvanskog, Zapadno-Hercegovačkog i Kantona 10. Gradsko vijeće u Tuzli danas će na redovnoj sjednici razmatrati prijedlog izmjena pravilnika o kriterijima i postupku za odobravanje jednokratne pomoći pripadnicima boračke populacije, kojim je predviđeno povećanje jednokratne novčane pomoći sa dosadašnjih 400 na 700 maraka, a u slučaju smrti člana porodice korisnika. Za provođenje izmjena planirano je povećanje budžetskih sredstava za 30.000, čime bi ukupan iznos namijenjen za jednokratne pomoći pripadnicima boračke populacije bio povećan na 545.000 maraka. Ukoliko Gradsko vijeće Tuzla danas usvoji predložene mjere, novi pravilnik primjenjivaće se od 1. jula ove godine. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 20 i 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz česte pljuskove i grmljavinu, naročito u poslijepodnevnim satima. Temperatura će se kretati do maksimalnih 21 stepen Celzijusovih. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Kolovoz je pretežno mokar i na brojnim dionicama učestali su odroni kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja. Radovi se izvode na izgradnji pod dionice autoceste Nemila Vranduk, kao i na autoputu A1 dionice Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone nosivosti saobraćaj i dalje obustavljen.
0: Srebrni radio.

0: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
1: Tražiš više od treninga?
2: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
1: A rezultat?
2: Snažniji, zdraviji i sretni To Be Fit. Mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi pratite i dalje talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, bio je to još jedan marketing blok na talasima 90,8 i 103 MHz, 12 je sati i 14 minuta, a u nastavku ćemo malo i o najstarijoj populaciji, jeli, naših slušatelja. Isplata penzija za mjesec juni u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje sutra, dakle petak 3. juli ove godine. Penzije će u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju biti isplaćene preko jedinstvenog računa Zora Federacije BiH. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 666,76 maraka, zagarantovana je 795,74, dok najviša penzija iznosi 3333,79 konvertibilnih maraka. Za penzionere koji su pravo ostvarili nakon 1. januara ove godine, primjenjuje se novi način obračuna najniže penzije, pa iznosi zavise od navršenog penzijskog staža. Najniža penzija za ovu grupu korisnika je 434,62 marke za one koji imaju manje od 20 godina staža, a 1. januara su otišli u penziju. 470,83 marke za staž od 20 do 25 godina, 507,5 maraka za staž od 25 do 30 godina, 543,27 maraka za staž od 30 do 35 godina, 615,71 marku za staž od 35 do 40 godina i 688,14 maraka za korisnike sa 40 i više godina penzijskog staža. Najniža invalidska porodična penzija koja se ostvaruje iz aktivnog osiguranika od 1. januara ove godine iznosi 651,92 marke. Zagarantovana penzija za korisnike koji su pravo ostvarili nakon 1. januara ove godine uz 40 i više godina staža osiguranja iznosi 842 marke, a najniža penzija za korisnike koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima, uključujući ratne vojne invalide, dobitnike ratnih priznanja i naravno članove njihovih porodica, utvrđena u iznosu od 666,76 maraka. Prosječna samostalna penzija za juni je 851,97 maraka. Isplata penzija obuhvatit će ukupno 470.291 korisnika, a za ovu namjenu je osigurano 356,4 miliona konvertibilnih maraka.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, vi dalje naravno pratite talase Radio Srebrenika posle podne uz 90,8 i 103 MHz. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je porazom od Sjedinjenih Američkih Država završila svoj nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala, a već za nekoliko mjeseci se nastavljaju utakmice naših Zmajeva. Po okončanju ovog mundijala na reprezentativni program će navijači čekati do jeseni, a Zmajevi tada počinju svoj nastup u Ligi Nacija. Kako smo u prošlom izdanju završili kao poslednje plasirani u grupi, Bosna i Hercegovina će igrati u Ligi B, a u grupi sa našom selekcijom nalaze se Poljska, Švedska i Rumunija. Prvu utakmicu će Zmajevi igrati na gostujućem terenu protiv Poljske, ona se igra 25. septembra, a samo 3 dana kasnije naša selekcija ponovo ide na gostovanje u Rumuniju, protiv koje smo 2 puta slavili tokom kvalifikacionog ciklusa i za svjetsko prvenstvo. Za povratak u Bosnu i Hercegovinu će igrači i navijači morati čekati 2. oktobar, kada u našu zemlju dolazi reprezentacija Švedske. 3 dana kasnije Zmajevi će igrati još jednu utakmicu na svom terenu, a protivnik će nam biti Poljska. Ovu godinu će reprezentacija BiH završiti sa gostovanjem u Švedskoj 14. novembra, te utakmicom na domaćem terenu protiv Rumunije 17. novembra, čime će biti završena ova faza Lige Nacija. Prvo mjesto u grupi bi osiguralo povratak u najelitni rang ovog takmičenja, dok bi na drugom mjestu ostavili plasman u doigravanju za plasman u Ligu A. U slučaju da BiH osvoji 3. mjesto u grupi, išli bi u doigravanje za opstanak u Ligi B, dok bi poslednje mjesto donijelo ispadanje u 3. rang, odnosno Ligu C. Takav nam je naime reprezentativni ciklus za naredna takmičenja i utakmice, a kada je reč o našim reprezentativcima, italijanski novinar Nicolo Sahira objavio je ekskluzivne informacije koje se tiču budućnosti sjajnog BH defanzivca Tarika Muharemovića. Naime, Sahira tvrdi da će Muharemović preći, odnosno vratiti se u Juventus u transferu koji će vrijediti 15 miliona uz 3 miliona kroz bonuse. Načelni dogovor sa centralnim bekom je već postignut, a ugovor bi trebao trajati do 2031. godine uz godišnju platu od 2,2 miliona eura. Muharemović je nekada bio član mladog tima Juventusa, a kasnije nije dobio pravu priliku A timu. Prošle sezone odigrao je sjajnu sezonu za Sassuolo, za koji je u prvenstvu postigao 2 gola. Također odlično je odigrao na svjetskom prvenstvu, gdje su Zmajevi porazom od Sjedinjenih Država okončali nastup. Dakle, eto, Muharemović se izgleda vraća u bianco nere, a Sergej Barbare, selektor naše nogometne reprezentacije, upitan za komentar o utakmici, istakao je da je bio zadovoljan sa prvim dijelom, ali da je prvi pogodak Sjedinjenih Američkih Država došao u lošem trenutku. Imao sam dobar osjećaj, prvo poluvrijeme dobro smo ušli u utakmicu, čak smo imali i neke situacije koje su bile obećavajuće. Kada je utakmica bila pod kontrolom i iz nekog našeg posjeda koji je preko minute trajao, da primamo takav gol preko naših grešaka, nažalost takve stvari se dešavaju. Na ovom nivou one će biti odmah kažnjene. Malo je i nesretno jer se lopta presjekla pa se onda odbila kroz noge, a Nikola Vasilj nije mogao odbraniti, rekao je Barbares. Dalje je naveo da je ekipa imala vojni momenat i da je vidio šansu da BiH može parirati protivniku, posebno nakon crvenog kartona koji je dobio napadač Sjedinjenih Država Florian Balogun. Na kraju krajeva, nije svaki dan Italija, Veles ili Rumunija. Mora se priznati da nismo uspjeli. Momcima sam odmah poslije utakmice čestitao i baš sam bio ponosan i emotivan. Ovo je rezultat koji treba slaviti, a ne tugovati, kazao je Barbares. Pa neka tako bude, poštovani slušaoci. Na talasima ste i dalje Srebrenog radija, a mi idemo malo i svirati sada iz našeg studija.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: hitovi 90,8 i 103.
1: Mogu ćemo i o zdravstvenim temama, poštovani slušalci. Naime, jednostavan test može vam pomoći da provjerite da li ste tokom dana popili dovoljne količine vode i da li je vaše tijelo hidrirano. Doktorica na svom TikToku nalogu pokazala je brz način kako da provjerite nivo hidratacije organizma, a postupak traje, poštovani slušalci, svega nekoliko sekundi. U videu demonstrira jednostavan test koji svako može da uradi kod kuće. Potrebno je da blago uštinete kožu na gornjoj strani šake, tačnije u predjelu zgloba i srednjeg prsta. Nakon što kožu podignete prstima, pustite je i posmatrajte kako reaguje. Ovo je jednostavan način da provjerite da li ste dehidrirani. Uštinite kožu na tom mjestu i pustite je. Ako se koža odmah vrati u prvobitni položaj, znači da ste dobro hidrirani, objasnila je doktorica u videu. U snimku na videu, muškarac je ponovio postupak, ali se u drugom pokušaju njegova koža nije odmah vratila na mjesto, već je kratko ostalo podignuta. To je znak da organizmu nedostaje tečnost i da bi trebalo da popijete više vode. Doktorica Dana Brems na TikToku ima više od 2 miliona pratitelja i objašnjava da je ova metoda poznata kao test štipanja kože. Kada je organizam dobro hidriran, koža ima veću elastičnost i brzo se vraća u prvobitni oblik nakon što je uštinete. Međutim, kada je tijelo dehidrirano i kada vam fali tečnosti, elastičnost kože se smanjuje i potrebno je još više vremena da se vrati u normalan položaj. Taj jednostavan trik ima i naučnu osnovu i često se koristi kao brza procjena hidratacije organizma. Može biti posebno koristan tokom toplih ljetnih dana i kada tijelo gubi više tečnosti znojenjem i kada je važno da redovno unosite vodu. Stručnjaci naglašavaju i da postoje situacije kada je kožu teško uštinuti, a to ponekad može biti znak edema, odnosno zadržavanja tečnosti u organizmu kada dolazi do oticanja tkiva. Kod blage dehidracije organizam može izgubiti oko 5% tjelesne tečnosti. Tada se mogu javiti simptomi poput glavobolje, izražene žeđi, vrtoglavice ili osjećaja zbunjenosti.

salo namještaja Iverex Živinice. Pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrnik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrnik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Nie mogu.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
5: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
6: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
5: Tražiš više od treninga?
7: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
5: A rezultat?
7: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit. Mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062 548 760.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Najmanje 10 ljudi je poginulo u Kijevu kada je Rusija lansirala veliki broj raketa na taj grad, oštetivši civilnu infrastrukturu. Načelnik vojne uprave Kijeva Timur Tkačenko izjavio je da je povrijeđeno 54 osobe, uključujući dvoje djece, a oštećeno je 30 lokacija širom grada. Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas poručila je nakon posjete Bosni i Hercegovini da Europska unija ostaje čvrsto posvećena stabilnosti zemlje, njenom teritorijalnom integritetu i europskoj perspektivi, ističući da odgovornost za napredak leži na domaćim političkim liderima. Kallas je na konferenciji za medije podsjetila da je ovo njena treća posjeta Sarajevu u posljednjih 16 mjeseci, što je, kako je istakla, dokaz da su stabilnost i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine od strateškog značaja za Europsku uniju. Naglasila je da je tokom sastanka sa domaćim političkim predstavnicima vodila konstruktivne razgovore, a jedna od glavnih tema bio je i proces imenovanja novog visokog predstavnika. Kallas je podsjetila da je Bosna i Hercegovina već izgubila 108 miliona eura sredstava Europske unije, novca koji je, kako je naglasila, bio namijenjen građanima. Upiranje prstom u krivce nije nešto što ikada može donijeti rezultat. Pred vama su izbori, a ankete pokazuju da 74% građana podržava pristupanje Europskoj uniji, naglasila je Kallas, istakavši da u demokratskim procesima su građani ti koji daju konačan sud. Prihodi od indirektnih poreza za 6 mjeseci ove godine iznosili su 6 milijardi i 76 miliona maraka, te su veći za 329 miliona maraka ili 5,73% u odnosu na isti period prošle godine kada su iznosili 5 milijardi i 747 miliona. Uprava je u prvih 6 mjeseci ove godine izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od 1 milijardu i 61 milion maraka. U junu ove godine prikupljena je 1 milijarda i 113 miliona maraka indirektnih poreza, što je za 80 miliona maraka više u odnosu na juni 2025. godine. Za finansiranje državnih institucija u prvih 6 mjeseci ove godine raspoređen je iznos od 498 miliona maraka. Federacija Bosne i Hercegovine sa jedinstvenog računa dobila je 2 milijarde i 762 miliona maraka, Republika Srpska 1 milijardu i 546 miliona, a Brčko distrikt 154 miliona konvertibilnih maraka. Isplata penzija za mjesec juni u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje sutra u petak 3. jula ove godine, a penzije će u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju biti isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 666,76 maraka, zagarantovana je 795,74 marke, dok najviša penzija iznosi 3.333,79 maraka. Za penzionere koji su pravo ostvarili nakon 1. januara ove godine primjenjuje se novi način obračuna najniže penzije, pa iznosi ovisi od navršenog penzijskog staža. Isplata penzije obuhvatit će ukupno 470.291 korisnika, a za isplatu penzija osigurano je 356,4 miliona konvertibilnih maraka. Građani Bosne i Hercegovine uskoro bi mogli dobiti ličnu kartu po ubrzanom postupku ukoliko parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvoji prijedlog izmjena i dopuna zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Predlagači ističu da se redovan rok za izdavanje ličnih karata ne bi mijenjao, već bi se uvela dodatna mogućnost za građane kojima je dokument hitno potreban zbog zaposlenja, školovanja, putovanja, promjene prebivališta ili drugih neodložnih životnih okolnosti. Prijedlog zakona trenutno se nalazi u parlamentarnoj proceduri i čeka dalje razmatranje u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Objavljen je konkurs za subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu koji je raspisalo Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Iznos subvencije je 700 maraka po jednom korisniku, a isplata će se vršiti putem predškolske ustanove sa kojom korisnik ima i zaključen ugovor. Prema javnom pozivu subvencija je predviđena za ukupno 1140 korisnika. Pravo na subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama mogu ostvariti kandidati koji su državljani Bosne i Hercegovine, imaju prebivalište prebivalište na području Tuzlanskog kantona i u domaćinstvu imaju jedno ili više djece predškolskog uzrasta koje koriste usluge predškolske ustanove. Jedan od uslova je da roditelji i staratelji ili zakonski zastupnik ima ugovor sa ustanovom za svako dijete koje koristi usluge predškolske ustanove i to 1. oktobra prošle godine ili ranije pa do dana podnošenja prijave. Kandidat do trenutka podnošenja prijave ne smije imati neizmirene obaveze prema ustanovi. Prijave se podnose Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja i nauke. U okviru manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici u kinosali Doma kulture u Srebreniku večeras će biti upriličena promocija filma Bratunac – genocidna namjera. Riječ je o dokumentarnom filmu čiji scenariju potpisuje Rami Salkić, a režiju Avdo Husejnović. Projekcija ovog filma održat će se od 18 sati u kinosali Doma kulture u Srebreniku. U okviru manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici u holu Doma kulture u Srebreniku večeras je i postavljena izložba Muzeja Istočne Bosne Tuzla, čiji je autor viši kustos Nermin Ibrić. Na 17 panoa, na slikovit način, kroz fotografije i tekstove, ova postavka govori o dešavanjima na prostoru Srebrenice između 1992. i 1995. godine, ali i o djeci Srebrenice koja su nakon rata i u različitim sredinama i oblastima postigla zapažen uspjeh u svom obrazovanju ili radu. Postavka u Srebreniku inače je prva takva koja se realizuje izvan prostorija Muzeja Istočne Bosne. Svi zainteresovani ovu izložbu u Domu kulture u Srebreniku mogu pogledati sve do 8. jula, a ulaz je slobodan. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 20 i 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz česte pljuskove i grmljavinu, naročito u poslijepodnevnim satima. Temperatura će se kretati do maksimalni 21 stepen Celzijusovih. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Kolovoz je pretežno mokar i na brojnim dionicama učestali su odroni kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja. Radovi se izvode na izgradnji pod dionice autoceste Nemila Vranduk, kao i na autoputu A1 dionice Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone nosivosti saobraćaj i dalje obustavljen.
0: Srebrni radio.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
4: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
4: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
4: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
5: Najbolji muzički izbor Srebreni radio. Samo

0: Odmorite se uz Srebreni radio.
1: Pratite talase Srebrenog radija posle podne uz 90,8 i 103 MHz, 14 sati i 19 minuta. Poštovani slušalci, vremenske prilike u Bosni i Hercegovini stabilizuju se nakon turbulentne noći i veće količina padavina koje su zahvatile određene dijelove naše zemlje. U petak i tokom vikenda očekuje nas blagi rast temperatura, što će donijeti temperature od 23 do 30 stepeni tokom dana, a to za većinu građana će biti idealne brojke, s obzirom da neće biti prevruće, a opet daleko od toga da će biti hladno i svježe. Kako se je očekivalo, protekla noć nam je donijela osvježenje i neravnomjerno raspoređene padavine. U nekim mjestima kiša se pošteno ispadala sa količinom od preko 50 mililitara, dok s druge strane u pojedinim mjestima gdje je bilo samo malo ili nimalo kiše. U petak i za vikend očekuje nas pretežno sunčano uz temperature, ali bez nekih vrućina. Jutarnja svježina i tokom dana bit će uglavnom od 23 do 30 na jugu do 33 stepena. Stabilizacija tih vremenskih prilika ipak, kako kažu meteorolozi, neće dugo potrajati, jer već od ponedjeljka ponovo nestabilno uz lokalnu kišu i pljuskove sa grmljavinom.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite i dalje talase Srebrenog radija. Servisni blok informacija predstavlja naravno izvještaj o radarskim kontrolama na putevima na području Tuzlanskog kantona. Pa cijenjeni vozači, policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naselju Čehaje i kroz gradsko područje Srebrenika, magistralna saobraćajnica M18. Ukoliko putujete prema Tuzli, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Mihatovići, a za vozače prema Gradačcu, radarska kontrola naselje Kerep, regionalni put R465. Policijska stanica Banović i radarsku kontrolu vrši u naselju Treštenica. Ukoliko putujete kroz gradsko područje Tuzle, radarsku kontrolu očekujte u ulici Kulina Bana, lokalitet Limenka, a policijska stanica Kalesija radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Babajići. Policijska stanica Kladanj, radarska kontrola naseljeno mjesto Podgajevi, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Gračanica radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Orahovica Donja, a mi vam želimo ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju uz talase Srebrenog radija.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingu u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
4: U ovom poslijepodnevu, poštovani slušalci, još ćemo malo o našoj reprezentativnoj vrsti u nogometu. Naime, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije prošla u osminu finala svjetskog prvenstva, ali je učešćem na najvećoj sportskoj smotri svijeta i prolaskom grupne faze ispisala mnogo veću i širu priču od samog nogometa. Nogometaši se takmiče da pobjede i to je neminovno primarni posao, ali kao i mnoge drugi segmenti života, postoje priče koje su već i od sporta i koje imaju veći utjecaj od same pobjede. Nogometni stručnjaci će sa pravom analizirati taktiku i na terenu, individualni doprinos igrača te sve ostalo što ide u sportsku analizu. Ali, učešće naše selekcije na svjetskom prvenstvu nije samo nogomet, e u tome leži i ključna poruka. Do marta ove godine, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine bila je tek usputna sportska priča. I onda se dogodio baraž te velika pobjeda protiv Velsa Italije. Bosna i Hercegovina je preko noći postala tema svjetskih medija. Optimizam se vratio, a nacionalni naboj pojačao. Od kraja marta ove godine ulice gradova u našoj zemlji preplavili su dresovi nekih novih heroja. Veliki kapitan naše reprezentacije, Edin Džeko, dobio je svoje nasljednike i priliku da ih pred kraj igračke karijere povede na jedinstveno životno iskustvo. I nogometni fanatici, te oni koji nogomet nikada nisu pratili, nisu ostali imuni na sve to, na rađanje jedinstvenog osjećaja i ponosa što pripadaju državi koja se izborila za sebe. Dresovi Esmira Bajrektarevića, Kerima Lajbegovića ili Tarika Muharemovića, pa postali su, ljudi moji, najučestalija odjevna kombinacija ovih dana. Mogli ste vidjeti od dječaka, od najmlađih mališana do starih gospođa koje su na svoj posao kada idu oblačile dres reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ljeto 2026. ostaće zapamćeno kao jedinstvena priča, kao period kada je u nizu sumornih političkih tema i problema država počela da uživa i da se nečim ponosi. Odjednom je naša država postala zanimljiva, i stranim medijima i turistima, a naš način proslave plasmana na svjetsko prvenstvo postao je najoriginalnija priča. Sjetite se pjesme Dubioze kolektiva, da su je pjevali svi, i crnci, i bijelci, i Kinezi, malte ne, svi koji su čuli tu pjesmu, nije ih ostala ravnodušnim i na svim kontinentima se pjevala. Možete na YouTube-u na brojnim klipovima naći kako i na engleskom pjevaju Ljiljane, Halida Bešlića. Nogomet je kao rijetko ko ranije zbližio domovinu i dijasporu. Većina je potisnula svoje probleme i prepustila se osjećaju posebnog ponosa, kao da se država ponovo rađa. U Bosni i Hercegovini su u velikoj mjeri utihnule priče o podjelama i nacionalizmu, kojeg istina ima, ali nije primarno dobijao na značaju jer je nogomet kreirao neku novu energiju. Uspjeh Zmajeva je bacio u drugi plan i sve političare, i sve podjele, i sve uvrede, i blokade na evropskom putu i niz drugih problema. Luka Jović je heroj, postigao je prvi gol za našu reprezentaciju, Srbin iz Modriče. Tu je Nikola Vasi, tu je Katić, tu su svi ostali, Esmir Bajrektarević, mladi Alajbegović. Bili smo jedna nacija, što zaista i jesmo, nacija sa ponosom koja je ponovo osjetila živom se. I Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci u nogometnoj reprezentaciji kreirali su najljepšu priču ovog ljeta, koja treba biti tek početak i putokaz da je mnogo više stvari koje nas povezuju nego što nas dijele. To je dokazao i svećenik u crkvi u Dobrinji, Daniel Rajić, koji je sa svojim župljanima na svaki go koji smo postigli palio crkvena zvona i sviralo se. I bravo Daniele, fra Daniele, bravo, legenda si živa, živio nam 300 godina. I on je pokazao šta je Bosna i Hercegovina i bosansko srce. Uprko svima onima koji žele da nas podijele, zavade i kažemo da mi nismo jedno, jesmo. Eto, dokazao je to i fra Daniel. Svijet je neumorno pjevao veliki hit Dubioze kolektiv, I'm from Bosnia, take me to America. I na najvećoj svjetskoj sceni počelo se govoriti o Bosni i Hercegovini, koja je zaslužila ovu priliku. Kada Zlatan Ibrahimović i Thierry Henry u programu američkog Fox TV-a pjevaju Dubiozin hit i kada Ibrahimović naglasi koliko je ova zemlja propatila u prošlosti, pa to zaslužuje svaku pohvalu. Ne zaboravite, Thierry Henry je sarajevski zet, njegova supruga je Sarajka. Bosna i Hercegovina je reprezentacija za koju je navijala regija, svim srcem. Navijalo se u Beogradu, navijalo se u Zagrebu, a zastava naše zemlje viorila se širom Balkana i Europe. Stoga je priča o nastupu BiH jedinstven primjer brendiranja jedne države, koja tek treba da vidi benefite ovog uspjeha. Benefite kroz turizam i ekonomiju, međunarodnu prepoznatljivost kroz nešto što nije rat. A možda je i važnije od toga što će hiljadi dječaka i djevojčica sada željeti trenirati nogomet. Zavoljet će sport kroz temelje nacionalnog ponosa koji je kreirala nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. I možda je ovo kraj ili blizu kraja nastupa za reprezentaciju Edina Džeke, ali ovo ljeto je Džeki i novim nadama u reprezentaciji podarilo najljepšu priču. Pokazalo se da BiH ima budućnost, može i mora nastaviti ovim putem. I ne manje važno, ali nogometni savez je ovim rezultatom na svjetskom prvenstvu zaradio oko 23 miliona dolara, što bi trebalo biti iskorišteno za ulaganje u sportsku infrastrukturu u Bosni i Hercegovini. Naša država u nogometu nije prošla među 16 najboljih na svjetskom prvenstvu, ali Bosna i Hercegovina možda nije igrala najljepši nogomet, međutim, borila se koliko je mogla i kreirala priču koja je, za razliku od nekih drugih država koje su navikle na uspjehe, mnogo šira. BiH se digla iz pepela i pokazala da može. Sada treba samo nastaviti. I idemo opet, poljem se širi miris Ljiljana. Rekli bismo, svijetom se širi miris Ljiljana. Uživajte.
5: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: U nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci, u 14 sati i 43 minute nakon legendarnog Halida Bešlića i Ljiljana, govorimo malo opet o sportu, ali s jedne s druge strane. Naime, trening snage na više načina transformiše vaše tijelo, a osim rasta mišića i ubrzanja metabolizma, taj trening je ključan i za neurološki napredak, bolju ravnotežu i jačanje gustine kostiju. Dizanje tegova, poštovani slušalci, nekada se smatralo aktivnošću rezervisano isključivo za sportiste i bodybuildere. Međutim, ta percepcija se mijenja. Danas, ako uđete u većinu teretana, vidjet ćete gotovo sve kako praktikuju trening snage, uključujući i sve veći broj žena, što je zanimljivo. Ovaj trend odražava širu promjenu u načinu na koji većina ljudi doživljava dizanje utega. Trening snage postaje sve popularniji, posebno među ženama, zahvaljujući rastućoj svijesti o njegovom dugoročnom zdravstvenom dobitu i napuštanju zastarjelih zabluda o vježbama sa otporom. Najveća zabluda bila je da će dizanje tegova automatski dovesti do prekomjernog povećanja mišićne mase. Iako nije tačno da će vas trening snage preko noći učiniti prekomjerno mišićevim, oni itekako imaju potencijal da značajno transformišu vaše tijelo. Trening snage, poznati kao trening sa otporom, podrazumijeva bilo koji oblik vježbe koji zahtjeva od vaših mišića da rade nasuprot vanjskoj sili. To uključuje slobodne tegove, trenažere, elastične trake ili čak vlastitu težinu tijela. Očekivan ovaj vid treninga je najefikasniji za izgradnju snage jer prisiljava mišiće da rade pod opterećenjem. Postepenim povećanjem težine mišiće se kontinuirano razvijaju, a tijelo odgovara adaptacijom i postaje spremnije za buduće napore. Ipak, snaga se ne odnosi samo na mišiće. Naučna istraživanja sve više pokazuju da su i rani dobici u snazi prvenstveno rezultat u poboljšanju u nervnom sistemu. Mozak uči kako je efikasnije aktivirati mišićna vlakna i koordinisati pokrete s većom preciznošću. Ova poboljšanja neuromuskulaturna kontrola često rezultira i boljom ravnotežom, stabilnim držanjem i fluidnim pokretima. Ako dakle želite da imate i neurološki organizam adekvatni, bolji i spremni, eto šta treba činiti. Više treninga. Pa i sa potporom i sa utezima, jer to vam jača i neurološki sistem.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: Poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium Poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Najmanje 10 ljudi je poginulo u Kijevu kada je Rusija lansirala veliki broj raketa na taj grad, oštetivši civilnu infrastrukturu. Načelnik vojne uprave Kijeva Timur Tkačenko izjavio je da je povrijeđeno 54 osobe, uključujući dvoje djece, a oštećeno je 30 lokacija širom grada. Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas poručila je nakon posjete Bosni i Hercegovini da Europska unija ostaje čvrsto posvećena stabilnosti zemlje, njenom teritorijalnom integritetu i europskoj perspektivi, ističući da odgovornost za napredak leži na domaćim političkim liderima. Kallas je na konferenciji za medije podsjetila da je ovo njena treća posjeta Sarajevu u posljednjih 16 mjeseci, što je, kako je istakla, dokaz da su stabilnost i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine od strateškog značaja za Europsku uniju. Naglasila je da je tokom sastanka sa domaćim političkim predstavnicima vodila konstruktivne razgovore, a jedna od glavnih tema bio je i proces imenovanja novog visokog predstavnika. Kallas je podsjetila da je Bosna i Hercegovina već izgubila 108 miliona eura sredstava Europske unije, novca koji je, kako je naglasila, bio namijenjen građanima. Upiranje prstom u krivce nije nešto što ikada može donijeti rezultat. Pred vama su izbori, a ankete pokazuju da 74% građana podržava pristupanje Europskoj uniji, naglasila je Kallas, istakavši da u demokratskim procesima su građani ti koji daju konačan sud. Prihodi od indirektnih poreza za 6 mjeseci ove godine iznosili su 6 milijardi i 76 miliona maraka, te su veći za 329 miliona maraka ili 5,73% u odnosu na isti period prošle godine kada su iznosili 5 milijardi i 747 miliona. Uprava je u prvi 6 mjeseci ove godine izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od 1,61 milion maraka. U junu ove godine prikupljena je 1,113 miliona maraka indirektnih poreza, što je za 80 miliona maraka više u odnosu na juni 2025. godine. Za finansiranje državnih institucija u prvi 6 mjeseci ove godine raspoređen je iznos od 498 miliona maraka. Federacija Bosne i Hercegovine sa jedinstvenog računa dobila je 2 milijarde i 762 miliona maraka, Republika Srpska milijardu i 546 miliona, a Brčko distrikt 154 miliona konvertibilnih maraka. Isplata penzija za mjesec juni u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje sutra u petak 3. jula ove godine, a penzije će u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju biti isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 666,76 maraka, zagarantovana je 795,74 marke, dok najviša penzija iznosi 3.333,79 maraka. Za penzionere koji su pravo ostvarili nakon 1. januara ove godine primjenjuje se novi način obračuna najniže penzije, pa iznosi ovisi od navršenog penzijskog staža. Isplata penzije obuhvatit će ukupno 470.291 korisnika, a za isplatu penzija osigurano je 356,4 miliona konvertibilnih maraka. Građani Bosne i Hercegovine uskoro bi mogli dobiti ličnu kartu po ubrzanom postupku ukoliko parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvoji prijedlog izmjena i dopuna zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Predlagači ističu da se redovan rok za izdavanje ličnih karata ne bi mijenjao, već bi se uvela dodatna mogućnost za građane kojima je dokument hitno potreban zbog zaposlenja, školovanja, putovanja, promjene prebivališta ili drugih neodložnih životnih okolnosti. Prijedlog zakona trenutno se nalazi u parlamentarnoj proceduri i čeka dalje razmatranje u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Objavljen je konkurs za subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu koji je raspisalo Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Iznos subvencije je 700 maraka po jednom korisniku, a isplata će se vršiti putem predškolske ustanove sa kojom korisnik ima i zaključen ugovor. Prema javnom pozivu subvencija je predviđena za ukupno 1140 korisnika. Pravo na subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama mogu ostvariti kandidati koji su državljani Bosne i Hercegovine, imaju prebivalište prebivalište na području Tuzlanskog kantona i u domaćinstvo imaju jedno ili više djece predškolskog uzrasta koje koriste usluge predškolske ustanove. Jedan od uslova je da roditelji i staratelji ili zakonski zastupnik ima ugovor sa ustanovom za svako dijete koje koristi usluge predškolske ustanove i to 1. oktobra prošle godine ili ranije pa do dana podnošenja prijave. Kandidat do trenutka podnošenja prijave ne smije imati neizmirene obaveze prema ustanovi. Prijave se podnose Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja i nauke. U okviru manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici u kinosali Doma kulture u Srebreniku večeras će biti upriličena promocija filma Bratunac – genocidna namjera. Riječ je o dokumentarnom filmu čiji scenariju potpisuje Rami Salkić, a režiju Avdo Husejnović. Projekcija ovog filma održat će se od 18 sati u kinosali Doma kulture u Srebreniku. U okviru manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici u holu Doma kulture u Srebreniku večeras je i postavljena izložba Muzeja Istočne Bosne Tuzla, čiji je autor viši kustos Nermin Ibrić. Na 17 panoa, na slikovit način, kroz fotografije i tekstove, ova postavka govori o dešavanjima na prostoru Srebrenice između 1992. i 1995. godine, ali i o djeci Srebrenice koja su nakon rata i u različitim sredinama i oblastima postigla zapažen uspjeh u svom obrazovanju ili radu. Postavka u Srebreniku inače je prva takva koja se realizuje izvan prostorija Muzeja Istočne Bosne. Svi zainteresovani ovu izložbu u Domu kulture u Srebreniku mogu pogledati sve do 8. jula, a ulaz je slobodan. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 20 i 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz česte pljuskove i grmljavinu, naročito u poslijepodnevnim satima. Temperatura će se kretati do maksimalnih 21 stepen Celzijusovih. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Kolovoz je pretežno mokar i na brojnim dionicama učestali su odroni kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja. Radovi se izvode na izgradnji pod dionice autoceste Nemila Vranduk, kao i na autoputu A1 dionice Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone nosivosti saobraćaj i dalje obustavljen.
0: Srebrni radio.

0: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061-743-635. Acoustic Bau Srebrenik.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

Želite udobni život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefon Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 6

111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Tražiš više od treninga?
4: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
3: A rezultat?
4: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit. Mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
3: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061-807-797 i na besplatni info broj 080-02-02-01.
5: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: je Dino. Svjetska Anaša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.
1: Velika akcija, samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30%. Uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As, DOO, Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Phoenix As, DOO, Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO, Srebrenik.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata. Akustik Bau, Bavunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Bapunović i Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
5: Slijedi novi blok vijesti. Najmanje 10 ljudi je poginulo u Kijevu kada je Rusija lansirala veliki broj raketa na taj grad, oštetivši civilnu infrastrukturu. Načelnik vojne uprave Kijeva Timur Tkačenko izjavio je da je povrijeđeno 54 osobe, uključujući dvoje djece, a oštećeno je 30 lokacija širom grada. Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas poručila je nakon posjete Bosni i Hercegovini da Europska unija ostaje čvrsto posvećena stabilnosti zemlje, njenom teritorijalnom integritetu i europskoj perspektivi, ističući da odgovornost za napredak leži na domaćim političkim liderima. Kallas je na konferenciji za medije podsjetila da je ovo njena treća posjeta Sarajevu u posljednjih 16 mjeseci, što je, kako je istakla, dokaz da su stabilnost i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine od strateškog značaja za Europsku uniju. Naglasila je da je tokom sastanka sa domaćim političkim predstavnicima vodila konstruktivne razgovore, a jedna od glavnih tema bio je i proces imenovanja novog visokog predstavnika. Kallas je podsjetila da je Bosna i Hercegovina već izgubila 108 miliona eura sredstava Europske unije, novca koji je, kako je naglasila, bio namijenjen građanima. Upiranje prstom u krivce nije nešto što ikada može donijeti rezultat. Pred vama su izbori, a ankete pokazuju da 74% građana podržava pristupanje Europskoj uniji, naglasila je Kallas, istakavši da u demokratskim procesima su građani ti koji daju konačan sud. Prihodi od indirektnih poreza za 6 mjeseci ove godine iznosili su 6 milijardi i 76 miliona maraka, te su veći za 329 miliona maraka ili 5,73% u odnosu na isti period prošle godine kada su iznosili 5 milijardi i 747 miliona. Uprava je u prvi 6 mjeseci ove godine izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od 1 milijardu i 61 milion maraka. U junu ove godine prikupljena je 1 113 miliona maraka indirektnih poreza, što je za 80 miliona maraka više u odnosu na juni 2025. godine. Za finansiranje državnih institucija u prvi 6 mjeseci ove godine raspoređen je iznos od 498 miliona maraka. Federacija Bosne i Hercegovine sa jedinstvenog računa dobila je 2 milijarde i 762 miliona maraka, Republika Srpska 1 milijardu i 546 miliona, a Brčko distrikt 154 miliona konvertibilnih maraka. Isplata penzija za mjesec juni u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje sutra u petak 3. jula ove godine, a penzije će u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju biti isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 666,76 maraka, zagarantovana je 795,74 marke, dok najviša penzija iznosi 3333,79 maraka. Za penzionere koji su pravo ostvarili nakon 1. januara ove godine primjenjuje se novi način obračuna najniže penzije, pa iznosi ovisi od navršenog penzijskog staža. Isplata penzije obuhvatit će ukupno 470.291 korisnika, a za isplatu penzija osigurano je 356,4 miliona konvertibilnih maraka. Građani Bosne i Hercegovine uskoro bi mogli dobiti ličnu kartu po ubrzanom postupku ukoliko parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvoji prijedlog izmjena i dopuna zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Predlagači ističu da se redovan rok za izdavanje ličnih karata ne bi mijenjao, već bi se uvela dodatna mogućnost za građane kojima je dokument hitno potreban zbog zaposlenja, školovanja, putovanja, promjene prebivališta ili drugih neodložnih životnih okolnosti. Prijedlog zakona trenutno se nalazi u parlamentarnoj proceduri i čeka dalje razmatranje u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Objavljen je konkurs za subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu koji je raspisalo Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Iznos subvencije je 700 maraka po jednom korisniku, a isplata će se vršiti putem predškolske ustanove sa kojom korisnik ima i zaključen ugovor. Prema javnom pozivu subvencija je predviđena za ukupno 1140 korisnika. Pravo na subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama mogu ostvariti kandidati koji su državljani Bosne i Hercegovine, imaju prebivalište na području Tuzlanskog kantona i u domaćinstvu imaju jedno ili više djece predškolskog uzrasta koje koriste usluge predškolske ustanove. Jedan od uslova je da roditelji, staratelji ili zakonski zastupnik ima ugovor sa ustanovom za svako dijete koje koristi usluge predškolske ustanove, i to 1. oktobra prošle godine ili ranije pa do dana podnošenja prijave. Kandidat do trenutka podnošenja prijave ne smije imati neizmirene obaveze prema ustanovi. Prijave se podnose Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja i nauke. U okviru manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici u kinosali Doma kulture u Srebreniku večeras će biti upriličena promocija filma Bratunac, genocidna namjera. Riječ je o dokumentarnom filmu čiji scenariju potpisuje Rami Salkić, a režiju Avdo Husejnović. Projekcija ovog filma održat će se od 18 sati u kinosali Doma kulture u Srebreniku. U okviru manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici u holu Doma kulture u Srebreniku večeras je i postavljena izložba Muzeja istočne Bosne Tuzla, čiji je autor viši kustos Nermin Ibrić. Na 17 panoa, na slikovit način, kroz fotografije i tekstove, ova postavka govori o dešavanjima na prostoru Srebrenice između 1992. i 1995. godine, ali i o djeci Srebrenice koja su nakon rata i u različitim sredinama i oblastima postigla zapažen uspjeh u svom obrazovanju ili radu. Postavka u Srebreniku inače je prva takva koja se realizuje izvan prostorija Muzeja istočne Bosne. Svi zainteresovani ovu izložbu u Domu kulture u Srebreniku mogu pogledati sve do 8. jula, a ulaz je slobodan. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 20 i 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz česte pljuskove i grmljavinu, naročito u poslijepodnevnim satima. Temperatura će se kretati do maksimalnih 21 stepen Celzijusovih. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta, kolovoz je pretežno mokar i na brojnim dionicama učestali su odroni kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja. Radovi se izvode na izgradnji pod dionice autoceste Nemila Vranduk, kao i na autoputu A1 dionice Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone nosivosti saobraćaj i dalje obustavljen.
3: Srebrni radio.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingu u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049, 215, 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
5: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
4: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
5: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
4: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
5: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
4: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
6: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Tražiš više od treninga?
2: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
1: A rezultat?
2: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
5: Samo hitovi.

0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.

0: talasi osvježenja 90,8. Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Nisam znao.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
3: Izaberi MOV u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. MOV, televizija nove generacije.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu Feniksas DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniksas DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku i

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035-645-066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Tražiš više od treninga?
0: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
2: A rezultat?
0: Snažniji, zdraviji, sretniji To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekološkom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini. I sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.

HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenica.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Vaš Laser.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035-645-066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
5: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva, vrhunska kvaliteta.
1: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini. I sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.